زۆربەیان شوێنی هیچ شتێک ناکەون، تەنها گومان نەبێت. بەڕاستی گومانیش هیچ سوودێک بە خاوەنەکەی ناگەێنێت لەبارەی حەق و ڕاستیەوە. بەڕاستی خودا زانایە بە هەموو کار و کردەوانەی کە ئەنجامی دەدەن.

ئاگادار بن کە بەڕاستی هەرکەس لە ئاسمانەکان و لە زەویدا هەیە خودا خاوەنیانە ئەوانەی جگەل لە خودا شتی تر دەپەرستن و پەیڕەوی ڕێبازی تر دەکەن و نەبێت شوێن ڕێبازێکی چاککەوت بن ئەوانە تەنها شوێنی گومان کەوتوون ئەوانە جگەل لە درۆکردن و گۆترەکاری هیچی تر

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بر بیانی امرودا داوای پارێزگاری لێ دەکەین لە هەموو خراپ و شەڕێک کلم ڕۆژەدا هەیەمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەیت. پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین، هەنا دەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و وەبیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا، وە هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران و خاک و وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەیت. وە بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەیت. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قەڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی ئێف ئێم بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن. ڕادیۆی میحراب لە مانگی مەولودی پێغەمبەردا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم.

0: ئەوە هاتووین دڵی سەجارشکاوی ئومەتمان پێیە، هاواری دایکی جەرسوتا و باوکی بێپشت، مناڵانی بێناسکەوتو، دەنگی لەرزینی هەزارجاری عەرشی خوا، دەنگی ڕووخانی ڕۆژانەی کەعبەتوڵڵا، ئەوە هاتووین، هاتووین و گشت دەمانەوێت بێیتەوە نێو ئومەتەکەت گەرچی بۆ لەحظەیەکیش بێت. دەوەرەوە زەمان خەمی بێ تۆیشی بە ئێمە ڕشت. آخر قوربان نووری چاومان بە زمانی گوڵ پێتی دەڵێین، بێت تۆ بوونمان چراخان بێت هەر تاریکە، ڕێگای ژینمان توڵەڕەیەکی باریکە، بێت تۆ هەناسەمان سارد و دڵمان تەنگە، ڕووحمان غەرقی گۆمی مەنگە هەر وەک سەنگە، بێت تۆ تەنهاهی تەنهاتر کۆڕمان بێدەنگ، ئاپۆڕامان ناڕێک لەنگە، ڕەنگمان بێڕەنگ، بێت تۆ گەرماوین کەیمانە باشترە مەرگ، مردووی بێگۆڕ زیندووی بێناو هەر خەمە بەرگ. بێناوی تۆ، بێناوی تۆ چی ناوی جوانی دنیایە، هەر وشەی بێ ڕووح و گیانە بێمانایە، بێ جوانی تۆ چی جوانی هەیە نامۆیە، تەلخ و تاریک بە وێنەی شەوی تار وایە. بێ عشقی تۆ کام دڵ عاشق و شەیدایە، دەناڵێنێ مەجنوونە ڕووی لە گژلایە، کۆبەکۆ وێڵ و ڕووی یارە هەڵوەدایە، ئەو دڵە هێشتا هەر بەردە بێ لەیلایە.
1: لەدایک بوونی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بارانێکی بەڕەحمەتی خوا بوو بۆ ژیانەوەی دڵە مردووەکان و چرۆکردنەوەی درەختی ئیمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا ونور عيوننا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. بسراني عزيز خوشوي سرادي محراب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خم خوش حال زانم لالقي كتري برنامجتان برنامج شرا بخدمة إيوي عزيز خوشوي شادمو داو کرم لخوای پروردگار بو خاطری گوری خوې بو خاطری نا او صفات جوان وبرز بالاکانی ام ساته مو ساته کی جیان تن پر پر به لخوشی د کامرانی د اسودئی لچاکو لچاک خوازی او ایمانداری. خوای پروردگار له مو در دو بلا او مصیبت او نخوشی او ناخوشی بو در تنگری. خوای پروردگار همو اوا ته خیره کان تن بدی بینیو له مو شر او خرافه یک بو در تنگری. عزیزان خوشوستانم، ئێمەی مسلمان کە شارازی بە ئیمانەکەمانەوە ئەکەین، پێویستە بزانین ئیمانەکەمان بە چی جێبەجێ ئەبێ، پێناسەی ئیمانمان چییە، چۆن بزانین پلەی ئیمانمان چۆنە، چۆن ئیمانی خۆمان هەڵبسەنگێنین. خۆشەویستان و ئەزیزەکانم، پێغەمبەری ئازیز عەلەیه سەلا و سەلام لە وەڵامی ئەو پرسیارەی کە لێی کرا کە مەل ئیمان ئەوە بوو کەوا وَلَامِ دَائِهُ فَرْمُوِي أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. أويك باورد بخوا بملائكة كان بكتب كان بكتب أسمان كان ببيغمبران خواي پروردگار وارهوا بروج دوائي وارهوا بقدر بخير وشر. باورد بمعنى به أما پايكاني إيماني بيوتري. مرۆڤ بە باوەڕبوون بە مانە پایەکانی ئیمانی جێبەجێ کردووە. هەرێک لەمانە باوەڕبوون بەخوا، بە مەلائیکەکان، بە کتێب و بە پێغەمبەران و بە ڕۆژی دوایی و بە قەزا و قەدەر بە خێر و شەڕێوە، هەرێک باسێکی تایبەتی خۆی هەڵئەگرێ. ئەوەی کە گرنگە بە بەرنامەی ئەمڕۆمانە، من و تۆی ئازیز بزانین ئیمان شەش پایەی هەیە: باوەڕبوونە بەخوا، ملائکەکان، بە کتێبەکان، بە پێغەمبەران، بە ڕۆژی دوایی، بە قەدەر، بە خێر و شەڕەوە. ئەمە پایەکانی ئیمانی کەسێکی ئیماندارە، کە ئەم ئیمانە لە دڵ و دەروونی هەر کەسێکە چەسپا ئەو کاتە ڕەنگدانەوەی لە ژیانیە ئەبێ. ئەگەر چەسپاو نەبوو، دەیان جار بە زوبان بڵێ باوەڕم بەم شەش پایەی ئیمان هەیە، ئەوە لە ژیانی ڕۆژانەیە کردەوەکانی ئەووتەی بەدرو ئەخاتەوە خوا پەنامامدا. بۆیە زانایانی ئیسلام ڕەزا و ڕەحمەتی خۆیان دەبێ لە پێناسەی ئیمانە فەرموویانە: ئەن نوتق باللیسان و التەصدیق بالجنان و العەمەلی بالجەوارحی و الئەرکان یەزیدو بالطاعە و ینقوسو بالعصیان. پێناسەی ئیمانیان کردووە ئەوەیە کە بە زوبان، ئەن نوتق باللیسان، بە زوبان شایەتمان بێنیت بڵێ باوەڕم بە خوا هەیە، باوەڕم بە مەلائیکەکان، بە کتێبە ئاسمانیەکان، بە پێغەمبەران هەیە، باوەڕم بە ڕۆژی دوایی هەیە، و هەروەها باوەڕیشم بە قەزا و قەدەر، بە خێر و شەڕەوە باوەڕم پێی هەیە. و تەسدیق، و ئەم باوەڕیش لە دڵەوە دەربچێ، بە دڵ لە دڵتەوە ئەم باوەڕە دەربچێ و باوەڕت پێی هەبێ بە جوانی، بێ کەم و کەسر، بەبێ نوقسانی. جاکەم ئیمانە بە زمان دەربڕاو لە دڵیشەوە سەرچاوەی گرت، ئەو کاتە والعەمەل بالجەوارحی والئەرکان، ئەو کاتە ڕەنگ ئەداتەوە لە کردەوەی ئەندامەکانی جەستەی ئەم مرۆڤەیە، یان بە جۆرێکی تر بڵین ئەبێر ڕەنگ بداتەوە. ئەگەر ئیمانێک بە زوان دانی پیابنجێ و لەو دڵەوە هەڵقوڵابێ، ئەبێ بێتە سەر ئەندامەکان و لە کردەوەکانە ڕەنگ بداتەوە، تاعەت و عیبادەتەکان جێبەجێ بکە، لە خراپەکان دوورکەوێتەوە، و هەوڵ بدات چاکە کار بێت لەگەڵ دەوروبەریە. یەزید و بالطاعە، ئەم ئیمانە هەتا کردەوەی چاکەی زیاتر بکەی، ئیمانەکەت بەرزتر ئەبێ، پیرۆزتر ئەبێ، و گەورەتر ئەبێ، ئیمانێکی پتەوتارتر ئەبیت، ئیماندارێکی وا ئەبیت کە ئیمانێکی پتەوت ئەبێ. یەزید و بالطاعە و ینقوس بالعصیان، بە چاکە ئەم ئیمانە زیاد ئەکا، و بە کردەوەی خراپەش ئیماندا بەجێ خوا پەنامەمدا. هەتا پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لە وەصفی کۆمەڵە تاوانێکە، نەفی ئیمان لە خاوەنەکەی ئەکا. ئەو تا فەرمێ لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن خوافا عمدا. او كسي كدزيكا لكاتي دزيكا ايماني ليس لبكري ايماني بيو نامينه، او كسي كزيناكا خوافا عمان بالكاتي زنا كدنكا ايماني بيو نامينه. بويا بيوستا ئەم ئیمانە بۆ ئەوەی ڕاست و دروستی ئیمانەکەت بسەلمێنی، ئەلعەمەل بالجەوارحی والئەرکان، بە ئەندامەکانی جەستەت بیسەلمێنی، کردەوە بکەی کە تۆ ئیمانداری. چۆنیە سەلمێنی بەوەی کەوا دووریت لە خراپەکان، بۆ ئەوەی بەهۆی خراپەکانەوە ئیمانەکەت دا نەبەزێ تا بگاتە ئەو ڕادەی کە بێ ئیمان ببێ خوا پەنامامدا، بە چاکەکان ئەنجام بدەیت تا ئەو کاتەی ئیمانێکی پتە و دامەزراوتە بێت. بەڵێ ئەزیزەکەی من، بەڵێ چاوەڕاستەکەی من، ئیمان بریتیە لەو ماهیەتەی، لەو ناوەڕۆکەی کەوا لە ڕووکاری مرۆڤ ئەکات کەوا دەوروبەر دانی خێری پیابنێن. ئەوە تا پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەفەرمێ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. سي جار سوين أخوة كإيماني نية، كإيماني نية، كإيماني نية، كي الذي لا يأمن جاره بوائقه، أو كسي كدراه سيكي تأمني لخرافي أم واتأقر كسيك ئیمانەکەی پاڵی پیۆنەنا زیان بە دراوسیەکەی نەگەیەنێ و چاکە کار بێ لەگەڵ دراوسیەکەیە، کابووەم ئیمانە ئیمانێک نییە سوودی پێ بگێنێ، تا ڕادەیە کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم سێدانە جار سوێنی خوارد لەسەر یەک کە ئەو کەسە ئیمانی نییە. ئەتەوێ بزانیت ئیماندارێکی ڕاستەخینەیت یاخود ناخوا پەنامەمدا، ئەبێ لە جەستە و ئەندامەکانی جەستەتا ئیمان ڕەنگ بداتەوە لە درودراوسێ و لە خزم و خوێش و ماڵ و مناڵ و دەوروبەرەوە. ئەو ئیمانەی تۆ لە دڵتایە لە ڕووکاری جەستەدا ڕەنگ بداتەوە و هەمووان بیبینن کە چەند چاکەکاری و هەمووان لێت تەئمین بن. یان پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی ئایەت المنافقی ثلاث، نشانی منافق سێشتە. منافق ئەو کەسەیە يظهر الإيمان ويبطن الكفر خوا پەنامان با، ئەو کەسەیە کەوا لەبەرچاوی خەڵکا خۆی بە ئیماندار ئەزانێ، نطق بە لیسانەکەی هەیە، بە زمان ئەڵێ ئیماندارم، بەڵام لە دڵەوە تەصدیق بالجنانی نییە، تەصدیقەکەی لە دڵا نییە، لە دڵیا پێچەوانەکەیەتی. ئەی ئەکە لە دڵا پێچەوانەکەی بوو بە زمان وتی ئیماندارم، بە چییە من بزانم ئەم کەسە ئیماندار نییە؟ پێغەمبەر گیان عليه الصلاة والسلام سيدان نشانه بودانا و بمنافق آقا دار با أمسي نشانانا رجانا خود تاقي کروا سيدانا پيوري دانا و حلسو خوتي خود لم پيورانا بپيوا نوكو خوانا خواستا آقا لخود نبو بيو چوبي تريزي أولاوا. أفرمي إذا وعد أخلف كبالين بكسيك أدي أي بيت سر، ئەتەوێ ئیماندار بیت، دەیکەوا بوو ئەبێ ئەم ئیمانە ڕەنگ باتەوە لە جەستەی تۆیە، لە ئەندامەکانی تۆیە، لە زوبانی تۆیە. کاتێ وەعدەدەی ئەبێ بیبەیتە سەر، ئەو کاتە تۆ ئیمانداری. ئەگەر نەدبردە سەر خوا پەنامان با، ئەو کاتە صیفاتێک نی صیفاتی منافقت تیایە، مەگەر عوزرێکت هەبوو بێ، مەگەر نەتوانی، مەگەر هەر هۆکارێکی تر. وەی تومینە خان، ئەگەر کەسێ ئەمانەتێکی لادابنێ بە ئەمانەتەوە باسێکی بۆ باس بکات، کەسی منافق خیانەتی لێەکا و کەسی ئیمانداریش ئەی پارێزیە و لە هیچ شوێنێ نایدرکێنێ، بم پێوەرە خۆت بپێوە، بزانە ئیمانەکە تا کوێیە. وەئیذا حەدەثە کەذەبە، کەسی منافق کاتی قسەکا درۆ ئەکا، کەسی ئیمانداریش درۆ ناکا. ئازیزەکەی من، دەیوەرە چاوە ڕاستەکەی من، نوری چاوی من، با بە یەکەوە ئیمانەکانمان تاقیکەینەوە. ئیمانمان بەوەیە دەر ئەکەوێت ئەگەر سەمان کرد ڕاستگۆ بووین، ئەمانەت پارێز بووین، وعدماندا بردمانە سەر، بەمەیا دڵخۆشە بی کە ئیمانداریت. یان لە فەرموودەیەکی ترا پێغەمەری خوا صلی الله عليه وسلم باسی ئیمانەکە و ئەفەرمێ: ئیدا سەرەتکە حەسەنەتک و ساەتکە سەیئەتک فأنت مؤمن. ئەگەر دڵخۆش بووی بە چاکەکانت، چاکەیەکت ئەنجام دا و دڵخۆش بووی و ئاسودەی و ئارامی هاو بە دڵ و دەروونتا کە ئەلحەمدوللا توانیم ئەم چاکەیە بکەم، لە پەنایشیا ئەگەر شەیتان و نەفس بانگیان کردی بۆ خراپەیەک و هەڵەیەکت کرد، تاوانێکت کرد، پێیغەمبار بیت و خێرا بگەڕیت و بەلای خوای پەروەردگار و تەوبە بکەیت، ئەفەرمێ فأنت مؤمن، تۆ ئیمانداری. کۆمەڵێ سوود لەم فەرموودەیە هەیە. یەکەم ئیمانداریش ئەشێ هەڵە بکە. ئیماندار ئیماندارە، مەلایکەی خوا نییە کە هیچ شۆوەرێک بە هیچ شێوەیەک تاوان نەکات. ئیمانداریش بۆی هەیە تاوان بکات. بەڵام ئیماندار لەبێ ئیمان بەوە جیا ئەکرێتەوە دڵخۆشە بە چاکەکەی، کاتێک چاکەیەکەکە، کاتێک غەمێک پەژارەیەکی هەیە بە نوێژی جەماعەت ئاسوودەیی بۆ دێوخەم و پەژارەکەی ڕەوێتەوە، کاتێک لە شوێنێکە لە جێگایەکە قسەیەکی هەڵە کردەوەیەکی هەڵە بەدەست و دەمادێت، پێیغەمبارە بێ و پەشیمانە بێ، ئەمە ئیماندارە ئازیزەکەم. دەورە با ژیانی ڕۆژانەی خۆمان بەم پێوەرە بپێوین. ئەگەر لە کردەوە چاکەکانمانە دڵخۆش بین و شانازی پێو ئەەکەین، بە خوا پەنامامدا لە خراپەکانیش غەمبار و پەشیمانین، ئەوە سوپاسی خوای ئەوێ، سوژدەی شکری ئەوێ، ئێمە ئیمانداری. خوا پەنامان بە ئەگەر بە پێچەوانەکەیشی بوو پێویستە پیاچوونەوەیەکی باش بە ئیمانەکەمانە بکەین، چونکە بەڕاستی ئیمانی ڕاستەخینە نابێ ئاوا بێ. ئیمانی ڕاستەخینە ئەبێ وا لە مرۆڤ کە هەموو ئاسوودەییەکی لە عیبادەت و لە چاکە و چاکەکاری ئەبێ، هەموو غەم و ناڕەحەتیەکی لە تاوانێکا بێ کە شەیتان و نەفس پێیان کردو. خوا پەنامان بە بەتایبەت لەم ڕۆژگارە ئەزیزەکەم، لەم ڕۆژگارەیە چاوەڕاستەکەم پێوەرێکی تریش هەیە کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم بۆ خوا پیاو داوانی داناوە، ئەوانەی خوای تەعالا دەرویەکی خێری مادی لێ کردوونەتەوە، ماڵ و سامان و سەروەتیان هەیە، خوای تەعالا بەرەکەتی خۆی بەسەر ماڵ و سامانیانە هەزارەها هەزار جار ببارێنێ. ئەی برای خاوەن ماڵ و ساماندار، وەرە با ئیمانەکەمان بەم فەرموودەی ڕەسوول الله صلی الله علیه وسلم بپێوین. فەرمووی: والله لا یؤمن، کەسێک ئیمانی نییە سوێن بەخوا. کێ؟ ئیذا بات شەبعان وجاره جائع الى جنبه، کەسێک بە تێری بخەوێ دراوسێکەشی لە پەنایە برسی بێ. کەوابوو ئەزیزەکەی من، نووری چاوی من، درگای بەهەشت بە هەموو پانتاییەکەیەوە لەسەر تۆ واڵا کراوە، تەنیا بەوەی لەم ڕۆژگارەیە مسلمانێک هەژارێک نەدارێک کە سێ مانگە موچەی وەرنەگرتووە، وەزعی باش نییە، عزەتی نەفسی ئەوەندە بەرزە ناتوانێت دەست لە کەسپان کاتەوە، ئێستا تۆ بچی لە درگاکەیان بیت، مریشکێک، دو کیلۆ برنج، ئۆتوێکی ئاوتۆماتە، زەرفێکی 25,000 50,000 بخەیتە ناو عەلاگەیەکەوە و لە دەرگا بیت و وەکو دیارییەک بۆیان دانی. هیچ بۆ تۆی خاوەن سەروەت و سامان ناکا، شتێکی کەمە. بەڵام لەم ڕۆژگارەیە ئەوەندە گەورەیە بۆ لای خوای پەروەردگار، ئەوەندە ئیمانەکەت دامەزراو ئەکا، مەگەر هەر ئەڵڵاه جەللە جەلالوهو خۆی بزانێ کە دڵخۆشیەک ئەخەیتە ماڵێکەوە کە بۆ سێ دانە مانگ ئەچێ دینارێک نەچۆتە ئەو ماڵەوە. ئەزیزەکەی من، نووری چاوەکەی من، وریا بە بزانە سەحابە بەڕێزەکان ڕەزا و ڕەحمەتی خوایان لێبێ، خوای پروردگار دەربارەیانە فەرمێ: و یؤثرون علی ئەنفوسهم ولو کان بهم خەصاصە. شتێکە خۆیان چەند پێویستیان پێی بوو، چەند زەرور بوون پێی، لە پێناوی خوای پروردگارە دەستگیرۆیی مسلمانانی تریان پێکرد. خۆیان زەرور بوون، وەڵام ئەیاندا بە مسلمانان، ئەیاندا بە هەژار و نەدارەکان، ئەیاندا بە کۆچ کردووەکان کە لە مەدینەوە کە لە مەکەوە تەشریفیان هێنابوو بۆ مەدینە، ماڵەکەی خۆیانیان لەگەڵا بەشەکردن کە خۆیان چەند پێیان پێی زەرور بوون و پێویستیان بوو. برایەتی ئاوایە ئازیزەکەم، برایەتی ئاوایە، ئەمە ئەم برایەتیە نیشانەی ئیمانێکە کە لە دڵە چەسپیوە و ڕەنگی داوەتەوە لە کار و گفتار و کردەوەی ڕۆژانەیە. وەرە خۆت بپێوە ئازیزەکەم، ئەی برای خاوەن ماڵ و سامان، خوای تەعالا ماڵ و سامانەکەت هەزارها هەزار جار، ملیۆنەها جار لەوە زیاتر بکات. بە فرسەتت زانی وە لەم زروفە بێدەسی و نەداریەیە بەهشت بۆ خۆت بکڕیت. ئەها، پێغەمەرگیان عەلەیهی سەلات و سەلام لە وەسفی ئەو پیاوەی کەوا لە بیرەکە ئاوی دەرهێنا سەگێکی تێر ئاو کرد و لە مردنیەکی حتمی ڕزگاری کرد، پێغەمبەری خوا سەڵا سەم فەرمووی: فشکر الله له و غفر له، خوای پەروەردگار سوپاسی کرد و لێی خۆش بوو بۆ گیاندارێکی بێ زوبان ئاودان بە سەگێک. جا ئەگەر ماڵێکی مسلمان کرێچیەک بێ مووچەیەک نەدارێک لە گەڕەکەکەتا لە ناو خزمەکانی خۆتا بەتایبەت لەو دەوروبەریا کە ئەیان ناسی دەستگیرۆیەکیان بکەیت، هەواڵ پرسینێکیان بکەی وەزعتان چۆنە، ئەوە بەڕاستی دەرگای بەهەشتت لێواڵا ئەکرێ بە هەر هەشت دەرگاکەیەوە. ڕۆژگار ڕۆژی ئەوەیە مردی مەیدانی ئیمانداری ئیمانی خۆی بسەلمێنێ. ئەی ئیماندار، وەرە ئەسپی ئیمانداری خۆت تاو بە، وەرە خەمی خوشک و برا نەدار و هەژارەکانت بخۆ کە زاڵمان کە ستەمکاران لەسەر حسابی برسی کردن و تین و کردن و بێنان و بێئاوکردنی ئەم هەژارانە خۆیان دەوڵەمەنەکەن، کە لە خوانە ترسەکان ماڵ و سامانیان داگیر ئەکەن و موچەکەیان ئەبڕن و نایەڵن بگاتە دەستیان. وەرە ئەزیزەکەم، تۆ ئیماندار بەهەشت بۆ خۆت بکڕە، با هەموومانیش بە یەکەوە دەستبەرز کەینەوە خوایە. خوایە بۆ خاتری ئیسمی عەزەمت، بۆ خاتری ناو سیفاتە جوانەکانت، هەر کەسێ هۆکاری برسی کردن و زەلیل کردنی ئەم ملەتەیە خوایە لە دنیا و لە قیامەتان سەرشۆڕی کە. خوایە هەر کەسێ مووچەی موچە خۆرانی بڕیوە و هۆکاری ئەو بڕینەیە، یا رب العالمین لە کۆڵمانی بکەرەوە، کەسانی چاکتر بخەرە جێگەکەیان یا رب العالمین. خوایە بۆ خاتری گەورەی خۆت ڕەحم و سۆز و میهرەبانی خۆت بەسەر ئەم ملەتەی ئێمە و تەواوی ملەتانی مسلمانی جیهانە ببارێنە. ئێمە و تەواوی مسلمانانی جیهان لە هەموو شەڕ و شۆڕ و زوڵم و ستەم و خراپە و خراپەکاریێک بەدوورگرە. یا رب العالمین، دەروی خێر لە ملەتی ئێمە و تەواوی مسلمانانی جیهان بکەرەوە یا رب العالمین. یا ربی خوایە سەربەرزی دنیا و قیامەتمان کە و بە شەفاعەتی پێغەمبەر عەزیزەکەی خۆتمان کە سەلی الله علیه وسلم. ئامین ئامین بەڕحمەتیکە یا ئەرحەمە ڕاحمین، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بمشي وقشتنا كتايا القي أم جارمان تا القيكي تري برنامي چدا برنامج جوانا كي ايوا بخواي پروردگار تانا سبيرم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لبروجي لدايك بوني فخري كائنات دا.

0: برنامه نسروتن برنامه کی ایمانیه هن من داده با بردوان بون و نسروتن و مندونه بون لو تمنه که همانو با من دیاری کراو تا بکاری بهنین و رزامندی خواهی گورو پروردگار ام برنامه یا گروتین من داده تی با دسخستنی به بالاو پلبرزکانی ایمان و خواناسی و دینداری راستقینه ام برنامه یا لآمده و پیشکش کردنی اندازیار عثمان برنامه نسروتن
1: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله اندازيار كاكتها صلي باسي دعاك آية قدر جيرتو نجيرتو چونو چيا لبابتك علي وازبين لقدر چي نسراو ما چورا تاقيقي اوي بزاني كار ليكي دعاو چارا نوز چون يكتري هلا بروزينا خواهي متعال تاقي مكرو دلت خوش ببوي هتا داوای باشترو چاکترو خوشتریش بکر. تنها عرضوی چی ته لدعا بیخر حضوری خواه تواو. دعا خوی عبادتا. خواه تاقیمه کرو بزانی دولام داتا ویاننا. بزانی اوشتی هتا دی گورت یاننا. تو عریزه خود پیش کشکا. زور باش بشود ریش بی. پلت نبی. نلی چنده که پا دا پارمو هر دعا کانم جیرانه بون. دعا آدابی خوی هیا. شوازوکاتی خوی هیا. دلنیا بخوابی سری دعایا زویان درنگ ولام داداتاو یا به هندی دعا کد رودا و خراپکان در لیدور دخاتاو یا به هندی نزاکان در گناه و خراپکان دبوری یا با تال دگری با قیامت با کل بگری ورگ بگره لخوا وک منال هر بله دی تو ورس ابی خوا ورس نابه خوا دولمان دا هرچی دواب کهی نیه لای او نیه کلیر و خزینکانی آسمانکان و زوی لای اوه بخشنده شا ناله برو نیا حتما بشویگ اگر حکمتی او دابید دید بحاناتاو خواه بشر میشه کاتیگ نو لپی خالی لحضوری برس اکریتاو دفرمید لبیک عبدی تو بزان دعا خوی عبادتا چونکه دو پای گرنگ لدعا دا هی یکمیان لاوازی و محتاجی توی وکم روف دو همیان دولمندی و قدرتی خواه و شیع الصمد یک جا لقرآن هاتوا قل هو الله احد الله الصمد الله الصمد صمدانیتی خوا واتهر او جی نیازا کس وکو خوای گورت جی نیاز و امیت نیه لوانه خلکی دولمان تشتیکت بداته مسئولیک کاریکت بو آسان که خزمیک بی بحاناتو هاوسیک بزیب بیتو پیاتا بلام امانه یک جار یان لچن جاریک زیادتر بیت تانو شتشارت لیددن درد دکن، دست دنین بروتو، بزار دملیت، پیاتا حال دشاخینو، دلین اما چند من جارتا. امنو منانه برون کردنوه، نک براورد بخوا، خوا لوینه خوی نیه، حتا لگل مخلوقی که خوی دا بیان خینا که برکیو، تنها ببینه، اوانه محتاجن چون هاواری لیدکن، لوانه مشتیک بن، ملحید بن، کافر بن، بلام کلیان قوما بزانه چون، لخو پنابو ذاتی که نادیاری نهینی ابن بزان اوانی لتیاره دا لسیاره دا لکشتی و بحر دا که کوت نمترسیوا خوشیان نازانن او که پارانوا چیانو بکیوتو دعا کردن تا موچیجی ایمانی زوری هی بطای بتیش که دعا بوده که باوکو منالو کسانی محتاج دکید هز دکید کسی که جوی لیه بردوام بل دعا هیچ کول مده او حز دکات جوی لعبدی خوی بید که دوا کری دخن خزمتی ذاتی حق الله جل جلالو حز دکات بز لخوی بپارینو چون که اگه تنها لخوا پارایتو حز بزلیلی و شکست ناکی بلان برو بو لای کسی دوای صد دولاری لیب که لوانه ند داته بیشت داته منته لوانه شا باسی کات هر جاره کش بینید او چاو برو خواری اوید الله جلال جلاله خالق اسباب و مسبباتش او خوی قادرو هموش تکیشی به مقدارو پیوانه کردو کچی افرمه لیم بپارینو داوی روزی بکن داوی منال صالح بکن داوی دلی دامزراو بکن داوی بهشت و رحمت بکن داوی سلامتی لدوزخ بکن داوی پارزراو بون لشیطانکان بکن بو چونکه او خوی وا افرمه دعا امره دعا عبادت دعا بندایتیه دعا کردن به نتیجه نابه حاشا خواما لو همود دا صلات و ملک و قدرتی هیتی رزیل به خوا زۆر زۆر چاکە هەیە بەسەرمانەوە و هەر چاکەشی ئەوێ بۆ عەبدەکانی ئەگە بمان زانێ خوا چەند چاکەی ئێمەی دەوێت هەرگیز لە چاکەی دەردانە چوین و ئیدا سەعەلەکە عیبادی عەنی فەئینی قەریب ئوجیبو دەعوەتە داع ئیدا دەعان فەلیستەجیبوا لی ولی ئومینوا بی لەعەلەهم یەرشودون. ئەم بابەتە کە تاها سۆڵەی نووسیوێتی بەڕاستی ئەمە شتێکە کە زۆر زەرورەتی بگەین. ڕۆژێک چوکانی سەوری بە بازاڕە ڕۆ زۆر بێتاقەتە بێ برادەرێکی بینێ کە ئەزانێ زروف و وەزعی نەگونجاوە پێی ئەڵێ ئەڵێ یا سوفیان ئینە مەنعە اللهی کولەهو عەتا مەنعی خوا ئەگەر هەرچی شتیشە لێ مەنعەکە و نەداتێ هەر عەتا هەر بەخشینە لە ڕاستیە لیانەه لا یەمنەعو عەن بوخل خوا لە بەخیلی نییە کە ناداتێ وئینەما بەلاءً واختیبارە تاقی دەکاتەوە ئێژیان هەمووی تاقیکردنەوە نییە تاقی دەکاتەوە بەبوون و بەنەبوون بۆ تاقی دەکاتەوە ینی بزانێ تۆ تاکۆ لە خوا تێگەشتووی تاکۆ خوا ئەناسی تاکۆ سەبرەگری لەبەر خاتری خوا ئەوە مەسەلەیەکی گرنگە مەسەلەی دوعا ئێمە وەکو عیبادەت وەکو واجبێکی سەرشانمان دوعاکەین بە زەلیلێەوە بە ئەوەی کە بەندایەتی خۆمان دەرەخین بۆ خوا بەوەی کە ئەزانین هەموو شتێک لای ئەوە ئەبێت وە فی السەماءِ رزقکم وما توعدون وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله یعنی هیچ کەسێ نامرێ بەبێ ئەوەی کە ئەجەلی خۆی تەواو نەکردبێ ڕزقی خۆی تەواو نەکردبێ إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها لبروا فأجملوا في الطلب جوان هولي بوبا ري حرام مقربر إنجا مترسا شنك أجلك الطاونة بين نامري عزيزك أما سائلانا لا دين داريا زور زور بيوستن كابي إما أقاما ليبي إنجا ظروف زمان أقوري أما كسي كي فقير الرنغي لظروف زمانك دولمند ببي نمونيك تعرزكم مثلا ابراهيم لينكولن كبوش ششمين سلوكي امريكا لسردمي او دا برياري ازاد كني بندكاني دا كوري بياوكي بيلاو ساز بو باوكي ابراهيم كوشي دسي دروسك زوريني سياسي مهمة كان امريكا لاي او بيلاو ان دادريان بيلاو كان اتشاك كردو لينكولن لأي كم سرداني دا بو انجوماني سينات وتاركي پیش کش کرد انداماني سينات خوش حال نبون باوي كلينكولن بو تسلوكي امريكا سيناتوري كي نارازي بە تووڕەبوون و بێدەبێکی زۆر لەجێ خۆی قسەکەی بڕی بە سەرۆک لینکۆڵن وتی ئەبراهام ئێستا کە تۆ بە بەخت بوویتە سەرۆک بیرت نەچێ ئێمە ئەتناسین تۆ کەیت تۆ جگە لە کوڕی ئیسکافیەک زیاتر نیت ئەنجومەنی پیران دایانە قاقای پێکەنی سەرۆک ئەبراهام بە زەدەخکێنەیەکە وتی خواست بۆ ئەو نوێنەرە کە یادداوەری ئەو ڕۆژە خۆشانەی بیرهێنام و کە لەگەڵ باوکمان لە کەوشسازیان ئیشمان نەکرد چەند خۆش و چاک بوونە ڕۆژانە بەڵێ باوکم پێڵاوی بۆ تۆ ئەندامانی تریش لە مەجلیسە دروست کردووە منیش بەردەستیم کردووە باوکم بە ڕۆح و گیان شارەزا دڵسۆزانە بە خۆشەویستیەوە ئیشی خۆی دەکرد ئەو هونەرمەند بوو لە پێڵاوسازی و چاکردنەوەشیە باوکم باشترین پێڵاوی بە دەستی خۆی دروستەکرد ئەگەر سکاڵایەکی تایبەتت هەیە لەسەر جووتی لەو پێڵانەی بۆ بنەماڵەکەتی دروست کردووە با بزانم ئەگەر هەر کەسێکیشتان داوا بکات و جووتێ پێڵاوی دەستوری بێت ئەوام دەتوانم بۆی دروست بکەم چونکە منیش فێر بووم و ئەزانم چۆن کەوش دروست بکەم ئەنجا مەجلیس بێدەنگ بوون سەرۆک ئەبراهام بەردەوام بوو وتی پێوەری ڕاستەقینەی سەروەت و سامانی ئێمە ئەوەیە ئەگەر پانەکانمان ون کرد خۆمان بایی چەنی ئەمە بەڕاستی دەرسی زۆری تێ ئازیزەکانم خەڵکتانەو تەشەرێن لە باوک باپیری کەسێکی تریان لە ژیانی یا لە هەر شتێک لەم شتانە بەڵام ئەمە قسەیەکی زۆر جوانە کە ئینسان بە ماڵی دنیا مەغرور نەبێ ماڵی دنیا هەرچی بێ تەواوە بێ و کەس هیچ لەگەڵ خۆیان ناوە کفن گیرفانی نییە چی گیرفانی هەیە ئەوەی کە پێش خۆت بینێری ئەوەی کە پێش خۆت چاکە بکەی خوا لە خۆت ڕازی کەی و لە قیامەتە ڕوو دوێ سەر هەڵبڕی مەسە بابەتێکی تر هەیە کە ئافرەتێکە پیاڵەی کچی پۆڵ ڕێژەکە یانی هەموو شاهادی باشیان بەدەستێنە فەخرە باوکیان بەو حاڵەوە توانیوێتی ئەمانە دروستکە و بیان گەێنێتە نانی خۆیان خۆ کەس سەری لای خواوە نەهێناوە یعنی تۆ چی تۆ چیت هەموو عەبدێکی داماوین و کەس زیاتر نییە لە کەس ئیلا مەگەر بە تەقوا نەبێ لەبەرەوە ئازیزەکانم یعنی ئینسان ڕێز لە هەموو کەس بگرێ و با ماڵ و سامانی دنیا نەخەڵەتێ و ئەوانە شتێکی ڕووکەشی دنیای و کاتین ئەڕۆن لە قیامەتە چی فریا ئینسانەکەوێ یەومە لا ینفەعو مالون وەلا بەنون ئیلا من ئەتە اللاها بیقەلبین سەلیم ئیلا دڵێکی چاک فریا ئینسانەکەوێ کە بێ غەلوغەش بێ ك کە فێڵی لە کەس نەکرد بێ کە حەقی مافی کەسی نەخوارد بێ ئەجا ئەم کەسە بەڕاستی سەرفرازی دنیا و قیامەتە بێ ئازیزەکانم هیوادارم کە ئێمە لەم ئەڵقانە لە بەرنامەی نەسەوتن بتوانین بابەتی واتان پێشکەشکن کە سوودمەند مەلەی بۆ دنیا و بۆ قیامەتان بە هیوای دوعای خێرتان هەتا ئەڵلقەیەکی تر بەخواتە نەسپێرم هەرشاد و سەرفراز بێ.
0: بۆ بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویستمان لە هەردوو شارۆچکەی تەکیە و چەمچەماڵ و پێنجوێن و ناوچەکانی دەوروبەری و دەشتی شارەزوور دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM با فریکوێنسی 98.5 مگاهرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن. ڕادیۆی میحراب دەنگێک بۆ ئیمان، دەنگێک بۆ ژیان. ڕادیۆی میحراب.

ناوی خوای گەورە و میهرەبان هەزاران سڵاوات لە سەرجانی پاچی پێشەوای هەمووان محەممەد المستەفا عەلەیهی سەڵات و سەلام داوا لە خوای گەورە بکەین ڕەحمەت و میهرەبانی خۆی بە لێزمە بارانی سۆز و بەزەیی خۆی ماڵی ئێوە شوێنکاری ئێوە پڕپیت و بەرەکەت کا لە بەڵاو ناخۆشی و نەخۆشیەکان دوورتان بخا ماڵتان ئارام و ئاسوودە بکا داوای لێکەین ئەگەر لە ماڵی هەر کەسێک لە ئێمە لە ئێوە لە هەمووان کێشە و گرفت و مەشاکیلێک خوا بە گەوری خۆی بۆمان چارەسەرکە دڵی هەر کاممان تەنگە خوای گەورە ئاسوودە و ئارامی بەسەرمانە ببارێنێ هەر پێویستی و محتاجیەکمان هەیە یا رەب العالەمین بە ئیسمی عەزەمی خۆت و ناوە جوانەکانت داوا لێ دەکەین کەرەم و ڕەحمەتی خۆت بنوێنە و دڵەکانمان خۆشکە و گرفتەکانمان بۆ چارەسەر بکە ئازیزانم خۆشەویستانم بە خۆشحاڵیەوە جارێکی تر لە خزمەتانە گەیشتینەوە ئەڵلقەیەک لە بەرنامەی مرۆڤ دۆستی لە دیدگای ڕەسوول الله وسلی الله علیه وسلم مرۆڤ و گەورەیەتی لە فەرهەنگی ڕەسوول اللهدا ڕێز و خۆشەویستی هەوڵ و

تێکۆشان خەم و دڵسۆزی بۆ مرۆڤەکان لە چڵە پۆپۆ و لە گەورەتیەکی وا کە نەبووە و وەقەت نابێ لێرەوە بۆ ئەوەی ئازیزمان خۆشەویستتر بۆ ئەوەی ئازیزمان باشتر بناسین و بۆ ئەوەی ئێمەش بناسین خۆمان بناسین کە ئێمە بەڕاستی بەقەدرین بە حرمەتین چەندە بەڕێزین و چەندە ئازیزمان ئێمەی لا گەورەیە بەتایبەتی لە مەعلقەیەدا ڕوو بە گەنجانی خۆشەویست ڕوو بە تازە پێگەشتوان کە پێغەمبەرەکەت بناسە گەورەیەتی و سۆزی ئەو گەورەیەتی تۆ لە زیهنی ئەو لە فەرهەنگی ئەو لە چاوی ئەو هەوڵ و تێکۆشانی ئەو خەمخۆری و دڵسۆزی ئەو بۆ تۆ لە جۆرێکدایە کە ئەگەر بە دۆداچوونی بۆ بکەی و هەستی پێ بکەی گەورەترین دڵسۆز و خەمخۆر و مامۆستا و ڕابەر رەسوڵ اللهە صلی الله علیه وسلم لەگەڵم من بە یەکەوە بچینە مەجلیسێک لە مەجلیسەکانی پێغەمبەر علیه الصلاة والسلام لەو لاوەدا بنیشین و چاو لە مرۆڤ دۆستی پێغەمبەر بکەین چاو لە هەستە ناسکەکەی چاو لە دڵسۆزیەکەی بکەین لە حکمەت و حلمەکەی و لە دڵسۆزیەکەی بۆ تۆی گەنج و ئەو جار لە هەمان کاتە پێبەخشینی زانستێکی بێوێنە حکمەتێکی گەورە ثەقافە و ڕۆشنبیریەک کە پێی دەوترێ قیاس و نەفس لە خۆوە تەمەشاکردن لە هەموو شتێکدا ئەم زانستە وەربگرین لێرەوە ئازیزمان کە لە فەرموودەیەکدا هاتووە لە ئەبی ئومامە و ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ دەفەرمێ ئەو مەجلیسەکە ساس کراوە رەسوڵ الله صلی الله علیه وسلم دانیشتووە بڕێک لە هاوڵان بەدەوریەوەن ئێمەش لەم دوورەوە تەمەشا دەکەین ورد دەبینەوە بزانی چی ڕوودەدا بزانی دڵسۆزی و دۆستایەتی پێغەمبەر بۆ ئێمە و بەتایبەتی بۆ گەنج چییە چۆنە ئەم سەحابە بەڕێزە دەفەرمێ گەنجێک ئین فەتا شابەن ئەتا النەبی صلی الله علیه وسلم گەنجێکی جوان و قەشەنگ هاتە خزمەتی پێغەمبەر علیه الصلاة والسلام بۆ مەجلیسەکە فەرمووی یا رەسوڵ الله ئئذن لی ئەی پێغەمبەری خوا مۆڵەتم بدە مۆڵەتی چی داوای چی بکات ئەبێ ئەم گەنجە هاتوێتە خزمەتی ئازیز داوای چی بکات داوای ئەو شتە دەکات بۆ ئەوەندە موحتاجی عادەتەن تۆ داوای هەرچێک دەکەی نیشانەی ئەوەی موحتاجی ئەو شتەی زەروری ئەو شتەی فەرمووی ئئذن لی بالزینا وتی ئەی پێغەمبەری ئازیزمان مۆڵەتم بدە کاری زینا ئەنجام بدەم ڕێگەم لێ مەگرە یا سبحان الله یعنی گەنجێک بەم شێوازە بتوانێ جورئەت بکە لە خزمەتی رەسوڵ اللهدا ئەگەر لێرەوە باس بکەین ئەم گەنجە دەبێ لە کوێوە هاتبێ ئەم گەنجە بێ لە کام مەجلیسەوە هاتبێ لە کام باس و خواسەوە سەری هەڵدابێ و هاتبێ لە کوێوە هاتبێت کە شێڵاوی ئارەزووەکان ئەوەندە زۆری بۆ هێناوە ئەوەندە ئارەزووەکان تەنگی پێ هەڵچنیوە هەموو ئادابی لەبیر چۆتەوە لە خزمەتی رەسوڵ اللهدا داوای زینا بکە تۆ ئازیزانی من هەوڵ بدە خوشکانی بەڕێزم باوکان هەموو کەسەکان دەوائیر حکوومەت قوتابخانە هەر کەسێک شتێکت بەدەسە ڕەحمەتی خوا لێبێ کارێک مەکە کە بەم کارەی تۆ شەهەوات و ئارەزووەکانی گەنجان بجوڵێنی جاری وایە خوشکێکی بەڕێز دەڵێ جا من ئەلحەمدا خۆ موسڵمانم و چیم کردو و گوناهمان چی بێ نە ماڵی خەڵک و نە پیاوکوژی و شتێکمان نەکردووە بەڵام لە کاتێکا دەچێ بۆ بازار لە کاتێکا دەچێ بۆ دائیرە لە کاتێکا دەچێ بۆ قوتابخانە لە کاتێکا لە بەردەرگا دانیشتووە لە کاتێکا لە مەجلیسێکایە لە کاتێکا بەشداری بۆ نە و مناسبەیەکی تێکلاوی ئەکات بە جلێکی واوە دەچێت کە هەر گەنجێک بیبینێ ئارەزووی دەفڕێ ئەمە هیچ نەکردووە کاتێ ئەم گەنجە بە بینینی تۆ بە بۆنی تۆ بە تەمەشاکردنی جلی تەنگ و تەسکی تۆ ئارەزووی دەجوڵێ و دەچێ ئەو ئارەزووە بە هەر جۆرێکی حەرام جێبەجێ بکات ئەزانی تۆ سەبەبی ئەزانی تۆ هۆکاری ئەزانی لە قیامەتا بەشداری لەم شەڕە لەم گوناهی ئەم گەنجە چونکە تۆ ئارەزووی جوڵان بە ڕێزەکانی من
توی برز نیوش خن، علی چیب کمو آخر د صلاد نیو خز مکانو، ام کرم هیو، ام کرد تاقانه و یار، ام کرم ما و یا آخر گلکم خوش شوی، و ناسبه کی بوساز کی باعی خزمان کی لپیوان و جنان تیکله کی هموی بجلی کی جوان و قشنگ و بعضی جولو لاشا و چوزانم خوتن باش دیزانن ای تولی رو گنج کاتی ام مناسبه دبینی و خیزان در نیا دعای ام آرزوی کاتی تو برسی بیا چیه کی قد واد کردو بیتر خول برسا بیالی تو نخیر بطایبتی او برسیتی ای کاتی ام مناسبه دروز کرد ام گنج روی توی منوشخوینی دیندار حکاری جولاندنو اگر تی بردان بوی لتنچی بنزینی آرزوکانی ام گنجا چون جوابی خواده تو ام گنجا برو هر تاوانی بکا تو بجداری تیای خوش که برزکم تو قجی اکی بجوری لدرمانه کانو دمو چایک بجوری اکو سنگو لاشه یو برزو نزمه کانی لشی اخات او بردما آخر او گنجانا ازانی آرزویان دا جوله که جولا آرزو وکو هیچ تیکی تر نیو همو خلق دیزانه ابه جیب جیب که اگر جیب جیب کرد به هر جوری جیب جیب کرد تو بجداری لگناها بوی ام گنجا دکره لمزیسی چی واو حات بی دکره لبازار آفرت اکی بینی بی دکره لشایی و مناسبه اکو حات بی غلیان و حلقلانی آرزوکانی امده زوری بو هیناو لبردم پیغمبر او کلمه داله انجا جاریوه اگر لبردم توشانه ایلی وکو مسلمانه کاتی چو کاتی کی تنهایی و یا الله خوزگب من زانیه خوزگا او خوشک بر رزانه من بی زانیه که ام بجلی که تنگو تسکوا ده چه با بازار و با دوام و با قطاب خانه و با هر شوینی چی سرکارکی یا با مناسباتکی کلمال وانیه بزا چه تا دروا که تو همو امانه شاکی با ونی خلا بدبینه با خوزگا بزانیه حد جاری کچوی تابه چند گنج به های بینینی تو به های بینینی برزو نزمی لاشه تو سری با گناه شور کرد بی دسی با گناه برد بی هنگایی با گناه نابی ابی چند جار ابی چند گنج به هوی تو یا سبحان الله لا اله الا انت سبحانك اینی کنت من الظالمین ام گنجا آرزوکانی زوری با هینا شیلاوی با هینا بو وکو آگر دا کلا هادو تی ای پیغمبری خواه ایزنم بدا زیناب کم دیار خیزان دار نبو فأقبل القوم عليه أو هاولاني كبدوري پیغمبر وبون عليه الصلاة والسلام هستان سيديان كتشوك الأدبي پیغمبر بو أدبي پیغمبر ومجلسي أو ناشيم كلمة بوتري فأقبل القوم عليه فزجروه يعني بعض كلمات عن بران بروت شو عند بيت ولا خدمة پیغمبرا شو عند بي أم بأدبي كي طبعا بيانوت وقالوا مهما وكوشن لي خو بگر آگه دار با و تو چی دلی لسر خو با واز بینا کلماتی لم جورانه کشیاو بیا باوی که ام گنجا بیدن کن فقال علیه الصلاة والسلام ما مستای مروفایتی دلسوز و خمخور و دوستی راستقینی هموان و گنجان فرمی لیم نزیگ براو ای گنجا نی فرمو برو درو و کامل قصیناش فرمو لیم نزیگ براو فدنا منه قریبا اویش تواو لی نزیگ بوا قال فجلسه ام صحابه فرموی گنجکه نزیگ بو لپیغمبر و دانشت بزنی پیغمبری خواه چی پیداله سیری ام روشن بیریت یبکن سیری ام ثقافه یبکن و هر وها سیری ام علم بیوینه یبکن که جیان چنده پیوستی پیتی که چون یاسایی که جیان لهمو بوارکانه هر کاتیک بو همو کس وکو خود تمشاد کرد اوی که بو خود پسند نیه بو خلکش پسند نبو اوی با خود پیت قبول نیه با خلکیش پیت قبول نبو گورتین زانسته گورتین روشن بیریه آیا چند معقوله من با خون پیم پسند نیه قصه رق و زق و اسلوبی ناشرن خیره با تو پیم پسنده خیره با خون پیم قبول نیه او شواز و اسلوبه کسی لگل من بیکا ای چون دبیم من اما لگل او کسب کم ای تو من هروکو یگنین مرو وکان بشیوی چی گشتی همیان حزیان نیا، همیان ویستیان نیا، همیان آوات و هوایتشان نیا بله، ای بو بو خود حز اکی ام بو تو ببی بو او نبی بو بو خود پیت قبول بو من پیت قبول نیا بو بو خود پیو باش بو من پیت باش نیا
یا بۆ من پێت باشە بۆ خۆت پێت باش نییە پێغەمبەری خوا بە نەرمو ناسیەکەی فەرمووی ئەتوحیبه لئومک فەرمووی ئەی گەنجە شیرنەکە ئەم کاری کە تۆ داوای مۆڵەت دەکەی ئەمە بۆ دایکت ئەگەر کەسێک ئەمەی لەگەڵ بکا پێت قبوڵە ئەیش فەرمووی ئەی پێغەمبەری خوا نەوەڵا پێم قبوڵ لێ فەرمووی ئەم کارە بۆ خوشکت پێت قبوڵە فەرمووی نەخێر ئەی پێغەمبەری خوا پێ هات بۆ ئەو کەسانەی کە لێوەی نزیکن و ئەم بە شەرەف و کەسی نزیکی خۆی دەبینێ یەک یەک فەرموودەکە کۆمەڵی ناوی بردووە بە زێمە لەبەر کەمی کاتەکە نمونەکە تێگەیشتنەکە دڵسۆزیەکەی پێغەمبەر حلم و حوصەڵەکەی ئەو کات دۆستایەتیەکەی بۆ گەنجان فەرمووی بۆ کەس لەمانە پێت قبوڵ نییە وتی نەوەڵایی ئازیزم یعنی تۆ پێت خۆش نییە هیچ کەسێک ئەو کاری تۆ داوای دەکەی کە کاری زینایە ئەمە لەگەڵ کەسێکی تۆ بکاوتی نەخێر دەی فەرمووی هەموو ئەو کەسانەی کە ئەو ئافرەتانەی کە تۆ دەتەوێ ئەم کارە فاحشەیان لەگەڵە ئەنجام بدەی ئیلا یا دایکی کەسێک یا خوشکی کەسێک یا کچی کەسێک یا پووری کەسێک یا ئەم ئەلمهیم ئافرەتی کەسێکە بە جۆرێک لە جۆرەکان وایە قوربان بێگومان ئەم گەنجەبیرێکی کردەوە هاها وتمان ئەو عیلمە جوان و ئەو سەقافە گەورەیە و ئەو ڕۆشنبیریە بێوێنەیە ئەلێرەوە قیاس و نەفسێکی بۆ دروست بوو ویست هەرچیە لەگەڵ کەسێکی ترا بکەی پێش ئەوە ئەمەی دەتەوێت لەگەڵ ئەو بیکەی بزانە ئەگەر ئەو لەگەڵ تۆ بیکە مەوقیفت چییە ئەلێرەوە ئەمە پەروەردەیە ئەمە دڵسۆزیە ئەم زانستە بێوێنەیە مرۆڤایەتی پێی پێنە بردووە محەممەد المستەفا کردی بە یاسای ژیان ئەو جار فەوەضع یەدەه عەلەیه ئازیز و خۆشەویستمان دەسینایە سەر سینگی دەسینایە سەر بەشێک لە لاشەی ئەم گەنجە و فرمي اللهم اغفر له ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه فرمي خواجان تو قوريتي خوت لقناها كاني ام قنجة خوشبة دلي باكروا عورتشي بباريزة قال ام قنجة تاتا مني مابو لاينا كردوا بلاي او تاوانا فاحشانه توز هر قنجة كدبيني خريكي فاحشة يأكري خريشي كاريشي نابجيبو دعاي شري ليمكا ليتو الرمبا توانید ئامۆژگاری زۆر باشە نەتوانی دەست بەرزەوەکە بڵێ یا ڕەبی پێغەمبەری خوا و دوعایەی کرد بۆ ئەو گەنجە داوای لێخۆشبوونی بۆ کرد داوای دڵپاچی بۆ کرد داوای پاراستنی عەورەتی بۆ کرد خوایە تۆش ئەم گەنجە وەکو ئەو گەنجە دوور بخەرە و لەو گوناهانە ئەمە پوختەی مرۆڤ دۆستی ئازیز و خۆشەویستمانە بۆ گەنجان توخوا گەنجانی ئازیزان خۆشەویستان ئەمە پێغەمبەرە بەم پەیامە جوانەوە بەم قیاسەوە بەم زانستە جوانەوە بەم گەورەیەتی تۆوە بەم دەستگرۆیەتی تۆوە بەڕاستی ئەمە قەترەیەکە لە دەریای دڵسۆزی و خەمخۆری ئازیزمان تا ئەڵقەیەکی تر بە خزمەتتان شادەبینەوە وەسەلامو عەلەیکم وەڕەحمەتوڵڵاهی وەبەرەکاتوهو

پروردگارەکەم بەڕەحمەکەم کە تۆ گوێت لە نووزە و لاڵانەوەی یونس بوو لە تاریکیەکانە یەکتا پەرستی بۆ بڕیار دەدایت و دانی بە هەڵەی خۆی دادەنا دەتان فەرموو یونسی ئێمە چون تەسبیحاتمان بۆ دەکا با ئازاد بێ و بێتە دەرێ گەروانە بێ ناوسکی حوت و دەریای تاریک دەبێ منزڵ و ماوای بێ تا ڕۆژی سزامان دێ دەبێ چەند بیسەر و بە ئاگا بیت ئەی سەمیع و ئەی بەسیر ئەی پەروەردگاری کاربەجێر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا ونور عيوننا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. بسراني عزيز خوشوي سرادي محراب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خم خوش حال زانم لالقي كتري برنامجتان برنامج را بخدمة إيوي عزيز خوشوي شادمو داوکرم لخوای پروردگار بو خاطری گوری خوی بو خاطری ناو صفات جوان و برز و بالاکانی ام ساته همو ساته کی جیانتان پر پر بید لخوشی لکامرانی لآسودهی لچاکو لچاک خوازی و ایمانداری. خوای پروردگار لهمو درد و بلا و مصیبت و نخوشی و ناخوشی و دورتان گری. خوای پروردگار همو آوات خیرکانتان بدی بینیو لهمو شر و خرافه یک و دورتان گری. عزیزان و خوشویستانم، ئێمەی مسلمان کە شارازی بە ئیمانەکەمانەوە ئەکەین، پێویستە بزانین ئیمانەکەمان بە چی جێبەجێ ئەبێ، پێناسەی ئیمانمان چییە، چۆن بزانین پلەی ئیمانمان چۆنە، چۆن ئیمانی خۆمان هەڵبسەنگێنین. خۆشەویستان و ئەزیزەکانم، پێغەمبەری ئازیز عەلەیهی سەلاة وەسەلام لە وەڵامی ئەو پرسیارەی کە لێی کرا کە مەل ئیمان ئەوە بوو کەوا وَلَامِ دَائِهُ فَرْمُوِي أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. أويك باورد بخوا بملائكة كان بكتب كان بكتب أسمان كان ببيغمبراني خواي پروردگار وارهوا بروج دوائي وارهوا بقدر بخير وشر. باورد بمعناها بأما بايكاني إيماني بأوتري مرۆڤ بە باوەڕبوون بە مانە پایەکانی ئیمانی جێبەجێ کردووە. هەرێک لەمانە باوەڕبوون بەخوا، بە مەلائیکەکان، بە کتێب و بە پێغەمبەران و بە ڕۆژی دوایی و بە قەزا و قەدەر بە خێر و شەڕێوە، هەرێک باسێکی تایبەتی خۆی هەڵئەگرێ. ئەوەی کە گرنگە بە بەرنامەی ئەمڕۆمانە، من و تۆی ئازیز بزانین ئیمان شەش پایەی هەیە: باوەڕبوونە بەخوا، مەلائیکەکان، بە کتێبەکان، بە پێغەمبەران، بە ڕۆژی دوایی، بە قەدەر بە خێری و شەڕیەوە. ئەمە پایەکانی ئیمانی کەسێکی ئیماندارە، کە ئەم ئیمانە لە دڵ و دەروونی هەر کەسێکە چەسپا ئەو کاتە ڕەنگدانەوەی لە ژیانیە ئەبێ. ئەگەر چەسپا و نەبوو، دەیان جار بە زوبان بڵێ باوەڕم بەم شەش پایەی ئیمان هەیە، ئەوە لە ژیانی ڕۆژانەیە کردەوەکانی ئەووتەی بەدرو ئەخاتەوە خوا پەنامامدا. بۆیە زانایانی ئیسلام ڕەزا و ڕەحمەتی خۆیان دەبێ لە پێناسەی ئیمانە فەرموویانە: ئەن نوتق باللیسان و التەصدیق بالجنان و العەمەلی بالجەوارحی و الئەرکان یەزیدو بالطاعە و ینقوسو بالعصیان. پێناسەی ئیمانیان کردووە ئەوەیە کە بە زوبان، ئەن نوتق باللیسان، بە زوبان شایەتمان بێنیت بڵێ باوەڕم بە خوا هەیە، باوەڕم بە مەلائیکەکان، بە کتێبە ئاسمانیەکان، بە پێغەمبەران هەیە، باوەڕم بە ڕۆژی دوایی هەیە، و هەروەها باوەڕیشم بە قەزا و قەدەر بە خێر و شەڕیەوە باوەڕم پێی هەیە. و تەسدیق، و ئەم باوەڕیش لە دڵەوە دەربچێ، بە دڵ لە دڵتەوە ئەم باوەڕە دەربچێ و باوەڕت پێی هەبێ بە جوانی، بێ کەم و کەسر، بەبێ نوقسانی. جاکەم ئیمانە بە زمان دەربڕاو لە دڵیشەوە سەرچاوەی گرت، ئەو کاتە والعەمەل بالجەوارحی والئەرکان، ئەو کاتە ڕەنگ ئەداتەوە لە کردەوەی ئەندامەکانی جەستەی ئەم مرۆڤەیە، یان بە جۆرێکی تر بڵین ئەبێر ڕەنگ بداتەوە. ئەگەر ئیمانێک بە زوان دانی پیابندرێ و لەو دڵەوە هەڵقوڵابێ، ئەبێ بێتە سەر ئەندامەکان و لە کردەوەکانە ڕەنگ بداتەوە. تاعەت و عیبادەتەکان جێبەجێ بکە، لە خراپەکان دوورکەوێتەوە، و هەوڵ بدات چاکە کار بێت لەگەڵ دەوروبەریە. یەزید و بالطاعە، ئەم ئیمانە هەتا کردەوەی چاکەی زیاتر بکەی، ئیمانەکەت بەرزتر ئەبێ، پیرۆزتر ئەبێ، و گەورەتر ئەبێ، ئیمانێکی پتەوتارتر ئەبیت، ئیماندارێکی وا ئەبیت کە ئیمانێکی پتەوت ئەبێ. یەزید و بالطاعە و ینقوس بالعصیان، بە چاکە ئەم ئیمانە زیاد ئەکا، و بە کردەوەی خراپەش ئیماندا بەجێ خوا پەنامەمدا. هەتا پێغمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لە وەصفی کۆمەڵە تاوانێکە، نەفی ئیمان لە خاوەنەکەی ئەکا. ئەو تا فەرمێ لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن خوافا عمدا. او كسي كدزيكا لكاتي دزيكا ايماني ليس لبكري ايماني بيو نامينه، او كسي كزيناكا خوافا عمان بالكاتي زنا كدنكا ايماني بيو نامينه. بويا بيوستا ئەم ئیمانە بۆ ئەوەی ڕاست و دروستی ئیمانەکەت بسەلمێنی، ئەلعەمەل بالجەوارحی والئەرکان، بە ئەندامەکانی جەستەت بیسەلمێنی، کردەوە بکەی کە تۆ ئیمانداری. چۆنیە سەلمێنی بەوەی کەوا دووریت لە خراپەکان، بۆ ئەوەی بەهۆی خراپەکانەوە ئیمانەکەت دا نەبەزێ تا بگاتە ئەو ڕادەی کە بێ ئیمان ببێ خوا پەنامامدا، و چاکەکان ئەنجام بدەیت تا ئەو کاتەی ئیمانێکی پتە و دامەزراوتە بێ. بەڵێ ئەزیزەکەی من، بەڵێ چاوەڕاستەکەی من، ئیمان بریتیە لەو ماهیەتەی، لەو ناوەڕۆکەی کەوا لە ڕووکاری مرۆڤ ئەکات، کەوا دەوروبەر دانی خێری پیابنێن. ئەوە تا پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەفەرمێ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. سي جار سوين أخوة كإيماني نية، كإيماني نية، كإيماني نية. كي الذي لا يأمن جاره بوائقه، أو كسي كدراه سيكي تأمني لخرافي أم واتأقر كسيك ئیمانەکەی پاڵی پیۆنەنا زیان بە دراوسیەکەی نەگەێنێ و چاکە کار بێ لەگەڵ دراوسیەکەیە، کابووم ئیمانە ئیمانێک نییە سوودی پێ بگێنێ. تا ڕادەیە کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم سێدانەجار سوێنی خوارد لەسەر یەک کە ئەو کەسە ئیمانی نییە. ئەتەوێ بزانیت ئیماندارێکی ڕاستەخینەیت یا خۆت ناخوا پەنامەندا، ئەبێ لە جەستە و ئەندامەکانی جەستەتا ئیمان ڕەنگ بداتەوە، لە درودراوسێ و لە خزم و خوێش و ماڵ و مناڵ و دەوروبەرەوە. ئەو ئیمانەی تۆ لە دڵتایە لە ڕووکاری جەستەدا ڕەنگ بداتەوە و هەمووان بیبینن کە چەند چاکەکاری و هەمووان لێت تەمین بن. یان پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی ئایەت المنافقی ثلاث، نیشانەی منافق سێشتە. منافق ئەو کەسەیە يظهر الإيمان ويبطن الكفر خوا فنامان با، أو كسيه كوا لبرچاوي خلقا خوي با إيمان دار زاني، نطق بلسانكي هيا بس ما نلي إيمان دارم، بلام لدلا والتصديق بالجنان نية، تصديق كي لدلا نية لدلا بيت شوانكيتي، أي أكل لدلا بيت شوانكي بو بس ما نوتي إيمان دارم، بتشيا من بزانم أم كسي إيمان دار نية. في غمريان عليه الصلاة والسلام سيدان نشانه بودانا و بمنافق آقا دار با أمسي نشانان الرجانا خود تاقي کروا سيدان پيوري دانا و حلسو خوتي خود لم پيورانا بپيوا نوكو خوانا خواستا آقا لخود نبو بيو چوبي تريزي أولاوا. أفرمي إذا وعد أخلف كبالين بكسيك أدي أي بيت سر، ئەتەوێ ئیماندار بیت دەیکەوابوو ئەبێ ئەم ئیمانە ڕەنگ باتەوە لە جەستەی تۆیە، لە ئەندامەکانی تۆیە، لە زوبانی تۆیە. کاتێ وەعدەدەی ئەبێ بیبەیتە سەر، ئەو کاتە تۆ ئیمانداری. ئەگەر نەدبردە سەر خوا پەنامان با، ئەو کاتە صیفاتێک نی صیفاتی منافقت تیایە، مەگەر عوزرێکت هەبوو بێ، مەگەر نەتوانی، مەگەر هەر هۆکارێکی تر. وەی تومینە خان، ئەگەر کەسێ ئەمانەتێکی لادابنێ بە ئەمانەتەوە باسێکی بۆ باس بکات، کەسی منافق خیانەتی لێەکا و کەسی ئیمانداریش ئەی پارێزیە و لە هیچ شوێنێ نایدرکێنێ، بم پێوەرە خۆت بپێوە بزانە ئیمانەکە تا کوێیە. وەئیذا حەدەثە کەذەبە، کەسی منافق کاتی قسەکا درۆ ئەکا، کەسی ئیمانداریش درۆ ناکا. ئازیزەکەی من، دەیوەرە چاوە ڕاستەکەی من، نوری چاوی من، با بە یەکەوە ئیمانەکانمان تاقیکەینەوە. ئیمانمان بەوەیە دەر ئەکەوێت ئەگەر قسەمان کرد ڕاستگۆ بووین، ئەمانەت پارێز بووین، وعدماندا بردمانە سەر، بەمەیا دڵخۆشە بی کە ئیمانداریت. یان لە فەرموودەیەکی ترا پێغەمەری خوا صلی الله عليه وسلم باسی ئیمانەکە و ئەفەرمێ: ئیدا سەرەتکە حەسەنەتک و ساءەتکە سەیئەتک فأنت مؤمن. ئەگەر دڵخۆش بووی بە چاکەکانت، چاکەیەکت ئەنجام دا و دڵخۆش بووی و ئاسودەی و ئارامی هاو بە دڵ و دەروونتا کە ئەلحەمدوللا توانیم ئەم چاکەیە بکەم، لە پەنایشیا ئەگەر شەیتان و نەفس بانگیان کردی بۆ خراپەیەک و هەڵەیەکت کرد، تاوانێکت کرد، پێیغەمبەر بیت و خێرا بگەڕیت و بەلای خوای پەروەردگار و تەوبە بکەیت، ئەفەرمێ فأنت مؤمن، تۆ ئیمانداری. کۆمەڵێ سوود لەم فەرموودەیە هەیە. یەکەم ئیمانداریش ئەشێ هەڵە بکە. ئیماندار ئیماندارە، مەلایکەی خوا نییە کە هیچ شۆوەرێک بە هیچ شێوەیەک تاوان نەکات. ئیمانداریش بۆی هەیە تاوان بکات. بەڵام ئیماندار لەبێ ئیمان بەوە جیا ئەکرێتەوە دڵخۆشە بە چاکەکەی، کاتێک چاکەیەکەکە، کاتێک غەمێک پەژارەیەکی هەیە بە نوێژی جەماعەت ئاسوودەیی بۆ دێوخەم و پەژارەکەی ڕەوێتەوە، کاتێک لە شوێنێکە لە جێگایەکە قسەیەکی هەڵە کردەوەیەکی هەڵە بەدەست و دەمیادێت، پێیغەمبارە بێ و پەشیمانە بێ، ئەمە ئیماندارە ئازیزەکەم. دەورە با ژیانی ڕۆژانەی خۆمان بەم پێوەرە بپێوین. ئەگەر لە کردەوە چاکەکانمانە دڵخۆش بین و شانازی پێو ئەەکەین، بە خوا پەنامامدا لە خراپەکانیش غەمبار و پەشیمانین، ئەوە سوپاسی خوای ئەوێ، سوژدەی شکری ئەوێ، ئێمە ئیمانداری. خوا پەنامان بە ئەگەر بە پێچەوانەکەیشی بوو پێویستە پیاچوونەوەیەکی باش بە ئیمانەکەمانە بکەین، چونکە بەڕاستی ئیمانی ڕاستەخینە نابێ ئاوا بێ. ئیمانی ڕاستەخینە ئەبێ وا لە مرۆڤ بکە هەموو ئاسوودەییەکی لە عیبادەت و لە چاکە و چاکەکاری ئەبێ، هەموو غەم و ناڕەحەتیەکی لە تاوانێکا بێ کە شەیتان و نەفس پێیان کردو. خوا پەنامان بە بەتایبەت لەم ڕۆژگارە ئەزیزەکەم، لەم ڕۆژگارەیە چاوەڕاستەکەم پێوەرێکی تریش هەیە کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم بۆ خوا پیاو داوانی داناوە، ئەوانەی خوای تەعالا دەرویەکی خێری مادی لێ کردوونەتەوە، ماڵ و سامان و سەروەتیان هەیە، خوای تەعالا بەرەکەتی خۆی بەسەر ماڵ و سامانیانە هەزارەها هەزار جار ببارێنێ. ئەی برای خاوەن ماڵ و ساماندار، وەرە با ئیمانەکەمان بەم فەرموودەی ڕەسوول الله صلی الله علیه وسلم بپێوین. فەرمووی: والله لا یؤمن، کەسێک ئیمانی نییە سوێن بەخوا. کێ؟ ئیذا بات شەبعان وجاره جائع الى جنبه، کەسێک بە تێری بخەوێ دراوسێکەشی لە پەنایە برسی بێ. کەوابوو ئەزیزەکەی من، نووری چاوی من، دەرگای بەهەشت بە هەموو پانتاییەکەیەوە لەسەر تۆ واڵا کراوە، تەنیا بەوەی لەم ڕۆژگارەیە مسلمانێک هەژارێک نەدارێک کە سێ مانگ هەمووچەی وەرنەگرتووە، وەزعی باش نییە، عزەتی نەفسی ئەوەندە بەرزە ناتوانێت دەست لە کەسپان کاتەوە، ئێستا تۆ بچی لە دەرگاکەیان بیت، مریشکێک، دو کیلۆ برنج، ئۆتوێکی ئاوتۆماتە، زەرفێکی 25,000 50,000 بخەیتە ناو عەلاگەیەکەوە و لە دەرگا بیت و وەکو دیارییەک بۆیان دانی. هیچ بۆ تۆی خاوەن سەروەت و سامان ناکا، شتێکی کەمە. بەڵام لەم ڕۆژگارەیە ئەوەندە گەورەیە بۆ لای خوای پەروەردگار، ئەوەندە ئیمانەکەت دامەزراو ئەکا، مەگەر هەر ئەلله جەللە جەلالوهو خۆی بزانێ کە دڵخۆشیەک ئەخەیتە ماڵێکەوە کە بۆ سێ دانەمان ئەچێ دینارێک نەچۆتە ئەو ماڵەوە. ئەزیزەکەی من، نووری چاوەکەی من، وریا بە بزانە سەحابە بەڕێزەکان ڕەزا و ڕەحمەتی خوایان لێبێ، خوای پروردگار دەربارەیانە فەرمێ: و یؤثرون علی ئەنفوسهم ولو کان بهم خەصاصە. شتێکە خۆیان چەند پێویستیان پێی بوو، چەند زەرور بوون پێی، لە پێناوی خوای پروردگارە دەستگیرۆیی مسلمانانی تریان پێکرد. خۆیان زەرور بوون، وەڵام ئەیاندا بە مسلمانان، ئەیاندا بە هەژار و نەدارەکان، ئەیاندا بە کۆچ کردووەکان کە لە مەدینەوە کە لە مەککەەوە تەشریفیان هێنابوو بۆ مەدینە، ماڵەکەی خۆیانیان لەگەڵا بەشەکردن کە خۆیان چەند پێیان پێی زەرور بوون و پێویستیان بوو. برایەتی ئاوایە ئازیزەکەم، برایەتی ئاوایە، ئەمە ئەم برایەتیە نیشانەی ئیمانێکە کە لە دڵە چەسپیوە و ڕەنگی داوەتەوە لە کار و گفتار و کردەوەی ڕۆژانەیە. وەرە خۆت بە پێوە ئازیزەکەم، ئەی برای خاوەن ماڵ و سامان، خوای تەعالا ماڵ و سامانەکەت هەزارها هەزار جار، ملیۆنەها جار لەوە زیاتر بکات. بە فرسەتت زانی وە لەم زروفە بێدەسی و نەداریەیە بەهشت بۆ خۆت بکڕیت. ئەها، پێغەمەرگیان عەلەیهی سەلات و سەلام لە وەسفی ئەو پیاوەی کەوا لە بیرەکە ئاوی دەرهێنا سەگێکی تێر ئاو کرد و لە مردنیەکی حتمی ڕزگاری کرد، پێغەمبەری خوا سەڵا و سەلام فەرمووی: فشکر الله له و غفر له، خوای پەروەردگار سوپاسی کرد و لێی خۆش بوو بۆ گیاندارێکی بێ زوبان ئاودان بە سەگێک. جا ئەگەر ماڵێکی مسلمان کرێچیەک بێ مووچەیەک نەدارێک لە گەڕەکەکەتا لە ناو خزمەکانی خۆتا بەتایبەت لەو دەوروبەریا کە ئەیان ناسی دەستگیرۆیەکیان بکەیت، هەواڵ پرسینێکیان بکەی وەزعتان چۆنە، ئەوە بەڕاستی دەرگای بەهەشتت لێواڵا ئەکرێ بە هەر هەشت دەرگاکەیەوە. ڕۆژگار ڕۆژی ئەوەیە مردی مەیدانی ئیمانداری ئیمانی خۆی بسەلمێنێ. ئەی ئیماندار، وەرە ئەسپی ئیمانداری خۆت تاو بە، وەرە خەمی خوشک و برا نەدار و هەژارەکانت بخۆ کە زاڵمان کە ستەمکاران لەسەر حسابی برسی کردن و تین و کردن و بێنان و بێ ئاوکردنی ئەم هەژارانە خۆیان دەوڵەمەنەکەن، کە لە خوانە ترسەکان ماڵ و سامانیان داگیر ئەکەن و موچەکەیان ئەبڕن و نایەڵن بگاتە دەستیان. وەرە ئەزیزەکەم، تۆ ئیماندار بەهشت بۆ خۆت بکڕە، با هەموومانیش بە یەکەوە دەست بەرکەینەوە خوایە، خوایە بۆ خاتری ئیسمی عەزەمت، بۆ خاتری ناو سیفاتە جوانەکانت، هەر کەسێ هۆکاری برسی کردن و زەلیل کردنی ئەم ملەتەیە خوایە لە دنیا و لە قیامەتان سەرشۆڕی کە، خوایە هەر کەسێ مووچەی موچە خۆرانی بڕیوە و هۆکاری ئەو بڕینەیە، یا رب العالمین لە کۆڵمانی بکەرەوە، کەسانی چاکتر بخەرە جێگەکەیان یا رب العالمین. خوایە بۆ خاتری گەورەی خۆت ڕەحم و سۆز و میهرەبانی خۆت بەسەر ئەم ملەتەی ئێمە و تەواوی ملەتانی مسلمانی جیهانە ببارێنە. ئێمە و تەواوی مسلمانانی جیهان لە هەموو شەڕ و شۆڕ و زوڵم و ستەم و خراپە و خراپەکاریێک بەدوورگرە. یا رب العالمین، دەروی خێر لە ملەتی ئێمە و تەواوی مسلمانانی جیهان بکەرەوە یا رب العالمین. یا ربی خوایە سەربەرزی دنیا و قیامەتمان کە و بە شەفاعەتی پێغەمبەر عەزیزەکەی خۆتمان کە سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم. ئامین ئامین بەڕەحمەتیکە یا ئەرحەمە ڕاحمین، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بمشي وقشتنا كتايا القي أم جارمان تا القيك تري برنامي چرا برنامج جوانا كي ايوا بخواي پروردگار تانا سبيرم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لبروجي لدايك بوني فخري كائنات ده.

کانمانە لەگەڵ باوکو دایکمانە لەگەڵ هاوسێ و دراوسێمانە ڕازگۆبین لەگەڵ یانە پێغەمبەری خوا سەڵەی الله عەلەیهی وەسەلەم چاویکەوە بە ئافرەتێک مناڵەکەی خۆی بانگە کرد وتی وەرە وەرە خورمایەکم پێیە و خورمایەت ئەێمێ پێغەمبەری خوا سەڵەی الله عەلەیهی وەسەلەم فەرمی ئادەی دەستی کەرەوە بزان خورما لە ناو دەستا هەیە ئافرەتەکەش دەستی کردەوە خورمایە لە ناو دەستیا بوو پێغەمبەر سەڵەی الله عەلەیهی وەسەلەم فەرمی ئەگەر خورماکە لە ناو دەستا نەبووایە خوا بە درۆزنەکان لە قەڵەمی ئێیەی ئەکەوتیتە ناو لیستی درۆزنەکانەوە برا خۆشەویستەکەم خوشکە بە ڕێزەکەم ئێمە ڕۆژانە چەند جا وەعدەین بە مناڵەکانمان چەند جا هەڕەشەی سەخت لە مناڵەکانمانەکەین وەعدەکەمان نابینە سەر وەعدە ئەوە وەعدە ئەیڵێ ئەوە قسەیە ئەیکەی ئەوە گوفتارە ئەیڵێن ئەوە وتەیە لە دولێومانەوەیەتە دەرەوە ما یەلفیظ من قول ئیلا لەدەیه ڕەقیب عەتید هیچ وشەیە لە دولێومانەوە نایەتە دەرەوە ئیلا مەلایکە لە سەرمانی تۆمارەکە چاکە بە چاکە و خراپە بە سەرمانە تۆمارەکرێ برا خۆشەویستەکانم خوشکە بە ڕێزەکانم دەیبایە من لە گفتارەکانمانە ڕازگۆ بین کە ڕازگۆ بوویت ئەبی بە باشترین کەس ئەبی بە خێرترین کەس چونکە هاوڵێک لە هاوڵانی پێغەمبەر سەڵەی الله عەلەیهی وەسەلەم هاتە خزمەتی فەقدی عالەم فەرمووی ئەیو ناسی خەیر باشترین کەسی ناو کۆمەڵگان پێنیشان بە بۆی من بتوانم لە باشەکان بم لە چاکەکان بم لە خەیرەکانا بم پێغەمبەری خوا سەڵەی الله عەلەیهی وەسەلەم فەرمووی خەیر الناس ذو قەلبی مەخموم و لیسانی سەدووق فەرمووی باشترین کەسەکان ئەوانەن کە خاوەنی دڵێکی مەخمومی هەبێ و زبانێکی ڕازگۆی هەبێ ئەوانە باشترینی کەسن سەحابەکەیش فەرمووی ئەی پێغەمبەر سەڵەی الله عەلەیهی وەسەلەم ئەزانم ڕازگۆ و زبانی ڕازگۆ کامەیە بەڵام قەلبی مەخموم کامەیە پێغەمبەری خوا سەڵەی الله عەلەیهی وەسەلەم فەرمووی ئەتەقی ئەنەقی ئەو دڵەیە کەوا تەقوای خوای تایە ئەو دڵەیە کە پاکە لە کینە لە بغز لە حەسادەت لە ڕق لە خراپە لە ناو دڵەکەیان نیە ڕیای تیان نیە لێوان لێوە لە ئیخلاس ئەوانە باشترینی دڵانن باشترینی کەسانن ئەو کەسانن کە دڵیان پاکە زبانیان پاکە ئەگەر هاتووی ئێمە ئیماندار ڕازگۆ بین بە دڵنیاییەوە خوا پلە و پایەیە کە دەیاتێ بە هیچ شتێک دەست ناکەوێ بە ڕازگۆیی نەبێ ئەوە تانیە پێغەمبەری خوا سەڵەی الله عەلەیهی وەسەلەم ئەفەرمێ من سەئەل الشەهادەتە بصدق النیە هەر کەسێ بە ڕازگۆیی بە سادیقانە بە نیەتێکی پاک سادیقانە و ڕازگۆ بێ لەگەڵ نیەتەکەی خۆیە داوای شەهادەت بکا لە خوا بڵێ خوایە بم بگێنە پلەی شەهادەت خوای گەورە بە پلەی شەهادەتی ئەگەێنێ و ئین ماتە عەلی فیراشی ئەگەر لەسەر جێگەیشی بمرێ خوای گەورە بە شەهادەت تۆماریەکە بە شەهید ناو زەنیەکە پەروەردەگاری عالەم بۆیە برایانی خۆشەویستم خوشکانی بە قەدرم ئەها ڕازگۆی ئەمان گەیەنێ بە چ مەقامێک ثەوبان یەکێکە لە هاوڵانی پێغەمبەری ئازیز سەڵەی الله عەلەیهی وەسەلەم زۆر پێغەمبەری خۆشەویست زۆر پێغەمبەری خوای خۆشەویست ڕۆژێکیان ثەوبان هاتە خزمەتی پێغەمبەر سەڵەی الله عەلەیهی وەسەلەم رەسوڵ الله سەڵەی الله عەلەیهی وەسەلەم فەرمووی ثەوبان ڕەنگت گۆڕاوە ئەڵێی نەخۆشیت بۆ ئەوە نەبێ ڕەنگ و بێتاقەت و بێحەوسەڵەیت ئەویش فەرمی ئەی پێغەمبەری خوا سەڵەی الله عەلەیهی وەسەلەم بیرم لە شتە کردووەتەوە فەرمی چیت بە بیر و خەیاڵە هاتووە فەرمی بیرم لەوە کردووەتەوە تۆ پێغەمبەری ئازیزی و تۆ سەییدی ئەولادی ئادەمی و پەروەردەگاری عالەم مەقامی مەحموودی بۆ داناوی و منیش ڕۆژانە ئەگەر تۆ نەبینم بێتاقەت و بێناڕەحەتە بم بەڵام لە قیامەتا تۆ ئەچیتە مەقامی مەحموود و منیش ئەگەر خوای گەورە ڕەحمم لێ بکە ئەچمە بەهەشت خۆ ئەگینا من ئەوەنە تاعەت و عیبادەتی بەهەشتیشم پێ نییە بەڵام مەگەر خوا ڕەحمم لێ بکا بگەمە بەهەشت من تۆ نابینم لە بەهەشتا ناگەم بە خزمەتت ئەو فیراقە هەز بەو بەینە هەز بەو فیراق و لێکترازانە ئاوەڕەنگی لە ڕوخساری مناوەریە ڕاوە ئی پێغەمبەر سەڵەی الله عەلەیهی وەسەلەم ئالەو کاتا جیبریل عەلەیهی سەلام هاتە لای پێغەمبەر سەڵەی الله عەلەیهی وەسەلەم و ئەم ئایەتەی بۆ نازڵ کرد و فەرمووی ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فرمي أوي جورا يلي خواه في غمر بي صلى الله عليه وسلم أو خواه جورا لقل أو كسانا دايني لقل أم كسانا كويكاتوا كبي غمران كرازقو كان كباشكار كان كصالح باش كان بلا خوش ويستكانم أها الرازقوي أدقيني بكوي لوي وثوبان دلي خوش بو كلا روجي قيامتا عقابة في غمركي صلى الله عليه وسلم رازقوي بركتي مالا كاكي كريارم كاكي فروشيارم كاكي بازرقانم هول بلج يعني خوتا الرازقوبة چونك في غمري عزيز من صلى الله عليه وسلم فرميه البايعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك بينهما أفرميه كريار وفروشيار بوين هيا بشما ببنا وحتى وكل يغنى ترازابية بلام أقل رازقوبون أقل عيبو حاري مالي خوان يان باس كدبو يكتدي أو أخواي قورب بلكد أخات مالك يانوا بلکت خات او مالک تو ایکری بلکت خات او پالک تو ولیگری خوش ویسکم بلا عزیز کانم خوشک بلی زکانم رازگوی ادگین یت مقام رزامندی خوا پرودگار عالم لروج قیامت فرمی قال الله خوی قال الله هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم اما او روجه رازگو کن برهمی رازگوی خوانچ نوا لأخیری آتكا فرمی رضی الله عنهم و رضو عن خواه لیان رازیه و اوانیج لخواه رازین اوانیج لو بخشنده که پرودگار عالم پیاون رازین بوی خوشوی سکانم رازگویی بزانه ادگینه برزامندی خواه و بزانه بهشتت بو مسوگرکا في غمري عزيز من صلى الله عليه وسلم روجي كان هاتنا وهاولان وفرموي كي اتواني الزماني شش خالم بوبكات ضماني بهشتي بو كم قرنتي بهشتي بو كم دل نياب يكيك يكل أهلي بهشت يكيك لو يكانو يكيك لو شش خالو ويكمينا أو شش خالة في غمري خاصة أصلا فرمي كسيق وعدم باتي حتشي قسيق رازقوبي درو لكلام يا نبي رازقوبي لو تكانيا رازقوبي لك داركانيا وعدي أدمي ببهشت بلا خوش ويستكم خوش كار برزكم رازقوي صفتي إنساني إيمان دارة صفت روشی بیغمالی عزیز مانا صفت بازی پرودگاری عالم پیام اکی گورو گرنگ لقرآن که خواه گورد دوائی لیک دوین و کونو مع الصادقین لگر رازگویان ابن تهیدی رازگویان کن چپلاب و رازگویان لین دستخوشی لرازگوکان بکن همو اوان خودتان رازگو بن لگر رازگویانی شابن چون که او پیام یک لپیامکانی قرآن دهوا اکن لخوای گوره بناو جوانکانی و بصفاتی بلزی لیزم بارانی لخوشبون و مغفیرتی خوی ببارنی بسر ماناو لرازگویان هجمال من کاو لرازگویان لروش قیامت حشر حساب من کاو خواه لگناه کار من خوش بی، لگناه دایک و باوک من خوش بی، لگناه مدوکان من خوش بی، شفا با نخوشکان من بنیری. آمین آمین والحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM بە فریکوێنسی 98.9 مگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن. ڕادیۆی میحراب لە مانگی مەولودی پێغەمبەردا صەلی الله عەلەیهی وەسەلەم.
1: مانگی مولود.

0: برنامه نسروتن برنامه کی ایمانیه هن من داده بو بردوان بون و نسروتن و مندونه بون لو تمنه که همانه و بمندیاری کراوه تا بکاری بهنین و رزامندی خواهی گورو پروردگار ام برنامه گروتین من داده ته بو دسخصنی به بالا و پلبرزکانی ایمان و خواناسی و دینداری راستقینه ام برنامه لا آمدو پیشکش کردنی اندازیار عثمان برنامه نسروتن
1: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله عندما أردتها صلي باسي دعاك آية قدر جيرته ونجيرته وچونه وچيا لبابتك عليه وازبين لقدر چين وسراو ما چورا تاقيقي أوي بزاني كار ليكي دعا وچارا نوز چون يكتري هلا بروزينا خواهي متعال تاقي مكرو دلت خوش ببوي هتا داوای باشتر و چاکتر و خوشتریش بکه تنها عرضوی چی ته لدعا بیخر حضوری خواه تواو دعا خوی عبادتا خواه تاقیمه کرو بزانی دولام داتاو یاننا بزانی اوشتی هتا دی گورت یاننا تو عریزه خود پیش کشکا زور باشا پشود ریش بی پلت نبی نلی چنده که پا دا پارمو هر دعا کانم جیرانه بون دعا آدابی خوی هی شوازوکاتی خوی هی دلنیا بخوا بی سری دعایه زویان درنگ ولامن داداته و یا به هندی دعا کد رودا و خراپکان در لیدور دخاته و یا به هندی نزاکان در گناه و خراپکان در بوری یعن با تال دگری با قیامت با کل بگری ورق بگره لخوا وک منال هر بله دی تو ورس ابی خوا ورس نابه خوا دولمن ده هرچی دواب کهی نیه لای او نیه کلیر و خزینکانی آسمانکان و زویلای او بخشنده شا ناله برو نیا حتما بشویگه گل حکمتی او دابید دید بحاناتا و خواه بشر میشا کاتگ نو لپی خالی لحضوری برس اکریتا و دفرمید لبیک عبدی تو بزان دعا خوی عبادتا چونکه دو پای گرنگ لدعا ده هی یکمیان لاوازی و محتاجی توی وک مروف دو همیان دولمندی و قدرتی خواه و شیع الصمد يكجا لقرآن هاتوا قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد صمدانيتي خوا واتهر أو جي نيازة كسوك وخواي قورت جي نيازة أميت نية لو أنا خلقي دولمان تشتيكت بداتي مسؤوليك كاريكت بو آسانكا خزميك بيبهاناتو هاوسيك بزيب بيتو بياتا بلام أمانا يكجا ليان لچنجاريك زيادتر بيت تانو شتشارت ليددن درد دکن دست دنین بروتو بزار دملیت پیاتا حال دشاخینو دلین امت چند دمین جارتا امنو منانه برون کردنوه نک براورد بخوا خوا لوینه خوی نیه حتا لگل مخلوقی که خوی دا بیان خینه که برکیوه تنها ببینه اوانه محتاجن چون هاواری لیدکن لوانه مشتیک بن ملحید بن کافر بن بلام کلیانه قوما بزانه چون لخو پنابو ذاتی که نادیاری نهینی ابن بزان اوانی لطیاره دا لسیاره دا لکشتی و بحر دا که کوت نمترسی و خوشیان نازانن او که پاران و چیانو بکیو تو دعا کردن تا موچیجی ایمانی زوری هی بطای بتیش که دعا بودای که باوک و منال و کسانی محتاج دکید هز دکید کسی که جوی لیه بردوام بل دعا هیچ کول مده او حز دکات جوی لعبدی خوی بید که دوا کری دخن خزمتی ذات حق الله جل جلالو حز دکات بز لخوی بپارینو چون که اگه تنها لخوا پارایتو حز بزلیلی و شکست ناکی بلان برو بولای کسی دوای صد دولاری لیب که لوانه ند داته بیشت داته منتا لوانه شا باسی کات هر جاره کش بینید او چاو برو خواری اوید الله جلال جلاله خالق اسباب و مسبباتشا او خوی قادرو هموش تکیشی بمقدارو پیوانه کردو کچی افرمه لیم بپارنو داوی روزی بکن داوی منال صالح بکن داوی دلی دامزراو بکن داوی بهشت و رحمت بکن داوی سلامتی لدوزخ بکن داوی پارزراو بون لشیطانکان بکن بو چونکه او خوی وا افرمه دعا امر دعا عبادت دعا بندایتیه دعا کردن به نتیجه نابه حاشا خواما لو همود دا صلات و ملک و قدرتی هیتی رزیل به خوا زۆر زۆر چاکە هەیە بەسەرمانەوە و هەر چاکەشی ئەوێ بۆ عەبدەکانی ئەگە بمان زانێ خوا چەند چاکەی ئێمەی دەوێت هەرگیز لە چاکەی دەردەنا چوین و ئیدا سعلەک عیبادی عنی فەئینی قەریب ئوجیب دەعوەتە داع ئیدا دەعان فەلیستەجیبوا لی ولی ئومینوا بی لەعەلەهم یەرشودون. ئەم بابەتە کە تاها سۆڵی نووسیوێتی بەڕاستی ئەمە شتێکە کە زۆر زەرورەتی بگەین. ڕۆژێک تووفانی سەوری بە بازارە ڕۆ زۆر بێتاقەتە بێ برادرێکی بینێ کە ئەزانێ زروف و وەزی نەگونجاوە پێی ئەڵێ ئەڵێ یا سوفیان ئینە من اللهی کله عطا منعی خوا ئەگەر هەرچی شتیشە لێ مەنعەکا و نەداتێ هەر عطا هەر بەخشینە لە ڕاستیە لیانەه لا یمنعو عن بخل خوا لە بەخیلی نییە کە ناداتێ وإنما بلاء واختبار تاقي دكاتوان إيجيان همي تاقي كرنوانية تاقي دكاتو ببون وبلبون يعني بو تاقي دكاتو يعني بزاني تو تاكيو لخواتي قشتوي تاكيو خوا ناسي تاكيو صبر قلي لبر خاتري خوا أو مسألة كي قرنغا مسألة دعاء يما وكو عبادت وكو واجبكي سرشان من دعاء كي با زليليو با ويك بنداتي خو من درخين بو خوا بوي كأزانين هم مشتي لاي أو أبد وفي السماء رزقكم وما ما توعدون وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله يعني هيت كسي نامري ببي أوي كأجري خوي تواونا كرد بي رزقي خوي تواونا كرد بي إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها لبروا فأجملوا في الطلب جوان هوري بوبا ري حرام مقربر إنجا مترسا چونك أجلك تواونا بي نامري عزیزەکە ئەم مەسائلانە لە دینداریە زۆر زۆر پێویستن کە بێ ئێمە ئاگامان لێی بێ. ئەنجا زروف و زەمان ئەگۆڕێ ئەمە کەسێکی فەقیرە ڕەنگە لە زروف و زەمانێکە دەوڵەمەند ببێ. نمونەیەکتە عەرزەکەم مەسەلا ئیبراهیم لینکۆڵن کە بووە شەشەمین سەرۆکی ئەمریکا لە سەردەمی ئەودا بڕیاری ئازادکردنی بەندەکانیدا کوڕی پیاوێکی پێڵاوساز بوو. باوکی ئەبراهام کەوشی دەسی دروستەکە زۆرینەی سیاسی مهمەکانی ئەمریکا لای ئەو پێڵاویان دەدرویان پێڵاوەکانیان چاک کردەوە. لینکۆڵن لە یەکەم سەردانیدا بۆ ئەنجومەنی سێنات وتارێکی پێشکەش کرد. ئەندامانی سێنا خۆشحاڵ نەبوون بەوەی کە لینکۆڵن بۆتە سەرۆکی ئەمریکا. سیناتۆرێکی ناڕازی بە تووڕەبوون و بێئەدەبێکی زۆر لەجێی خۆی قسەکەی بڕی بە سەرۆک لینکۆڵن و وتی ئەبراهام ئێستا کە تۆ بە بەخت بوویتە سەرۆک بیرت نەچێت ئێمە ئەتناسین تۆ کەیت تۆ جگە لە کوڕی ئیسکافیەک زیاتر نیت ئەنجومەنی پیران دایانە قاقای پێکەنی سەرۆک ئەبراهام بە زەردەخەنەیەک وتی خواز بۆ ئەو نوێنەرە کە یادداوەری ئەو ڕۆژە خۆشانەی بیرهێنام و کە لەگەڵ باوکمان لە کەوشسازیان ئیشمان نەکرد چەند خۆش و چاک بوون ئەو ڕۆژانە بەڵێ باوکم پێڵاوی بۆ تۆ ئەندامانی تریش لە مەجلیسە دروست کردووە منیش بەردەستیم کردووە باوکم بە ڕۆح و گیان شارەزا دڵسۆزانە بە خۆشەویستیەوە ئیشی خۆی دەکرد ئەو هونەرمەند بوو لە پێڵاوسازی و چاکردنەوەشیان باوکم باشترین پێڵاوی بەدەستی خۆی دروستەکرد ئەگەر سکاڵایەکی تایبەتت هەیە لەسەر جووتی لەو پێڵانەی بۆ بنەماڵەکەتی دروستکردووە با بزانم ئەگەر هەر کەسێکیشتان داوا بکات و جووتێ پێڵاوی دەستدروی بێت ئەوام دەتوانم بۆی دروست بکەم چونکە منیش فێر بووم و ئەزانم چۆن کەوش دروست بکەم ئەنجا مەجلیس بێدەنگ بوون سەرۆک ئەبراهام بەردەوام بوو وتی پێوەری ڕاستەقینەی سەروەت و سامانی ئێمە ئەوەیە ئەگەر پانەکانمان ون کرد خۆمان باییچێنی ئەمە بەڕاستی دەرسی زۆری تێ عزیزەکانم خەڵک تانەوتە شەرێن لە باوک باپیری کەسێکی تر یان لە ژیانی یا لە هەر شتێ لەم شتانە بەڵام ئەمە قسەیەکی زۆر جوانە کە ئینسان بە ماڵی دنیا مەغرور نەبێ ماڵی دنیا هەرچی بێ تەواوە بێ و کەس هیچ لەگەڵ خۆیانە و کفن گیرفانی نییە چی گیرفانی هەیە ئەوەی کە پێش خۆت بینێری ئەوەی کە پێش خۆت چاکە بکەی خوا لە خۆت ڕازی کەی و لە قیامەتە ڕوودوێ سەر هەڵبڕی مەسە بابەتێکی تر هەیە کە ئافرەتێکە پیاڵە کچی قۆڵ ڕێژەکە یانی هەموو شاهادی باشیان بەدەستیان فەخرە باوکیان بەو حاڵەوە توانیوێتی ئەمانە دروستکە و بیانگەێنێتە نانی خۆیان خۆ کەس سەری لای خواوە نەهێناوە یعنی تۆ چی تۆ چیت هەموو عەبدێکی داماوین و کەس زیاتر نییە لە کەس ئیلا مەگەر بە تەقوا نەبێ لەبەرەوە ئازیزەکانم یعنی ئینسان ڕێز لە هەموو کەس بگرێ و با ماڵ و سامانی دنیا نەخەڵەتێ و ئەوانە شتێکی ڕووکەشی دنیای و کاتین ئەڕۆن لە قیامەتە چی فریا ئینسانەکەوێ یەومە لا ینفع مال ولا بنون ئیلا من ئەتا الله بقەلب سەلیم ئیلا دڵێکی چاک فریا ئینسانەکەوێ کە بێ غەلوغەش بێ کە فێڵی لە کەس نەکرد بێ کە حەقی مافی کەسی نەخوارد بێ ئەجا ئەم کەسە بەڕاستی سەرفرازی دنیا و قیامەتە بێ ئازیزەکانم هیوادارم کە ئێمە لەم ئەڵخانە لە بەرنامەی نەسەوتن بتوانین بابەتی واتان پێشکەشکن کە سوودمەند مەلەی بۆ دنیا و بۆ قیامەتتان بە هیوای دوعای خێرتان هەتا ئەڵلقەیەکی تر بەخواتە نەسپێرم هەرشاد و سەرفراز بێ.
0: بۆ بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویستمان لە هەردوو شارۆچکەی تەکیە و چەمچەماڵ و پێنجوێن و ناوچەکانی دەوروبەری و دەشتی شارەزوور دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM با فریکوێنسی 92.5 مگاهرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن. ڕادیۆی میحراب دەنگێک بۆ ئیمان، دەنگێک بۆ ژیان. ڕادیۆی میحراب.